0: Bişinti dediniz. Yani çok asalı yeşin adı. Badu tayna ayıbat. Gişin dediğin de. Yani metra da. Etçiye kahan yatıya. Etçiye sağa kavuşça da behisitya behibatsu. Gerobe. Akbul yakşuşun saksiya.
1: Deitzen oso txomin eta ez urran bizten oso. Eta batxit kaliak, behiak, ahriak eta migak eta suritipiak. Eta anaia, Iñaki, ene ametsa da behi baten gainean egaitia lasterka joiteko inkase muztro bat eldo bada. Ene behi batekin joanen osumena, ene behiak gizako txu, ene isi erogaziko. Marko heita